Mischievikko, kaadisso, tsehna taha, jangukai, hauske, tseskere, naatokkis, hauopi isyhe, tsitsellasta, tselvus, tangukkis, tsaabitu, tunastose, tsaabitin tsepi, deeltsi beijätti, eräluttaa tselvusjuhu.